pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Zdravko Čolić na Hit FM radiju. I ja, ovo je definitivno, narode, bila jedna skupa, pogotovo kada zapeva Oko oka rodna. Mi ne možemo da odolimo, isto kao ni hitu koji nam stižu u nastavku. Do duše, ovaj put malo ženski vokali su ovde, naravno, stvaraju. A u pitanju je sjajna, fenomenalna Nataša Bekvalac i njen hit koji se zove...
1: Kumi se u svoje drugove.
0: Upravo tako.

Uživali smo sjajni hit Med. A ako nam se uživa malo u Beogradu, evo narode, mi pratimo kako se održavaju beogradski dani porodice i kako će već večeras u Knez Mihajlovoj da bude muzikice i zezanja. Pa ako se tamo nađemo negdje u prolazu kod Kneza, ima da uživamo na maks. Mada ako nismo u fazonu te muzike, zato tu Hit FM radio, gdje puštamo najveće hitove za celu Srbiju. Ova sjajna obrada starog ali dragog, bolje biti pijan nego star.

Tijana tačno gdje treba da pogodi sa pesmom. Uživali smo uz reset. Ali ajde što nam je Tijana i njen hit tako dobro legao, imamo još boljih i jačih hitova u nastavku, jer ipak kako se bliži noć, tako moramo malo da ga udarimo jače. Zato nam u nastavku stižu i Sergej Ćetković i Nina Badrić, ali pre svih njih malo dobre stare škole, Bijelo dugme i Meni se ne spava.